chilelo nya kwa rubundo ke ugayani. Nero tingwangi ngimalo nya kwa nyobojo. Oh!

onero wudniwa jeri kultur jen nyako yugira mbanya amilo nyaka nyarod muri kwa kajenifa kujagere tatizo ya waribu.

0: Ine mara mama, ine yuara mama.
1: Okinyo, ah, okinyo, okinyo madailo, manomiel mane. Okinyo manomiel mane. Asalimie mako mtoto wa mbotu, kevo mtoto wa sifu. Ajay Odiyombo. Ejemima.
0: Ngolo chuna manamanyi mamu. Ngolo chuna ya namanyi mamu. Kisumo akalo yonga.

Ritanda ni rumba Atina Tina Salimia Olga Ejaka Black Uguyo minsala kwa manyonyako

Kenya. Ramu mama de mune no trek twenyo go. Ramu mama de mune no trek twenyo ya e. Ah. Ah. Ya jo kodu kwena, ya bumala.